Hej, tak du finansierar 50 från en nya ball av Hallemål, ne? Du ser gud då, hej man då, i senaste från 50. Med gin steckelchen kantopop-lauchteren, och med gin du från Kina, ne? Och med gin bei Teresa Chung. Och det säger dig, die Versetzung heißt Endless Road. Men hat singt dat jo eigentlich gönnet, hat singt jo chinesisch, ne?